onganda ya Karuombe na Kavishene Festus Munjwa novangu ngarowe ngauyake novangu murize ngalide mo saki kambo nonganda iwanambi engari makari kandando kashitio kaevara ulenyane kanjavera shadirapi guvauva kavari kaiko sheya na karume nungaveluwe okombepera omitivine ochungukwa oramza ocholohungu ochovakombe oreviya ngaviluwe oiwanambi twakopasana ovanache ngaviluwe opo yeluku shumbu sherivanga na Amos kavedheri chombe kehongundu wetu poto javera kehongundu wetu poto javera.